0: Класти.
1: Міністр оборони Сполучених Штатів Піт Гексет в середу нашу американську воєнську базу Гуантанамі і остерігав веження Куби, щоб не накупувало зброю, котра б могла огрозити Сполучені Штати. Не було б розумним, коби кубанська влада пробувала здобити або дісталася до зброї, котра б могла засягнути ту базу, ці нашу оцю зненну повів перед американськими вояками, пишов тим агентура АФП. Викликували б тим конфронтацію, котру нелемже не хотять, але б їй ані не були способні звладнути, додав Гексет, з тим, що будучність острова є в руках президента Сполучених Штатів Дональда Трампа і ведження Куби. Портал Axios перед нецілим місяцем інформував, що Гавана здобила вець як 3000 воєнських дронів і недавно почала дискутувати о планах схоснувати їх на атак на базу Гуантанамо, а так само на американський морський шиф або на Флориду. Неменовано американські представителі про портал Axios повіли, що Карибська держава від 2023 року накупує штурмово-безпілотний літак від Росії і Ірану а розміщує їх на стратегічних місцях. Кубанський міністр заграничних діл Бруно Родрігес але обвинив Сполучені Штати з того, що собі без доказів видумують такий далший аргумент про далшу війну. Путь на Гуантанамо, на ту базу, була про Гекса другого у функції шефа Пентагону, у функції шефа міністра оборони. Ішло притім о далшу зо серії наших високих американських представителів на даному острові. Кінцем мая навчив ту базу і верховний американський командант про операції в Латинській Америці, котрий се стретив з кубанськими воєнськими представителями. Два тижні перед тим був зас в Гавані директор CIA Джон Редкліф, а бесідував з кубанським ведженням. Вашингтон в останнім часі, о чим ми уж бесідували і в днішнім курсі, звикшив тиск на Кубу санкціями. Є там ропна блокада, президент Трамп, Дональд Трамп повторяно назначив, що кубанська влада б могла бути далша на шорі по Венезуелі, котра подав нього підлягла тиску Сполучених Штатів, кіть в януарі однесли до Сполучених Штатів президента Николаса Мадура і його жену, де їх окрім іншого поставили перед суд і судять їх, наприклад, за наркотероризм.

Вода із водою в тобі і з тобою. Ми граємо і віддаємось нашим ігрищам. Шансів не знаєм, не гарантуєм нічого, крім пестощів, граніту, крім правил фіксації і фікції. Крім тіла риби, що зловили легкою рукою, що втримали без кулака. Все те з води, що одразу віддаємо воді. Щола водою і сріблом білим витичу до нього вниз, плекати серце і кутати по куту голу, сльозою невидимою в підводний фіолет у надрубіж. З вершин безодні і з підніжжя полонин, нічого не бракує нам, бо вже не маємо вбрання, лиш шепче, лиш голосить.

Вітайте, добрий вечір, дорогі слухачі. З тої сторони Северіан Косовський. Кіт, сте заучили тепер Лем ФМ, значить то-то. Що зачинаємо? Три світи вечір з радіом Лем ФМ, як в кожний робочий день, так і гниски в четвер 11 червня 2026 року. Ну та, дорогі слухачі, традиційні, небезмінно до 21.30 програми, а гниски дуже файної музики.

Це нас добрі добирати, це вам радіяни тріщат вірю, же так і оно. Єст. О так званих нетипових шватах слово бим хотів речі. Отже, днес, 11 червня, маємо Міжнародний день забави, так загалом. Міжнародний день рися, то жур'ятко, яке і в наших карпатських лісах годне це стрітити. Очевидно, риші. То та звірина, що є під стислим охороном, бо гатунок є так це інакше загорожений. Але може вам ще поведу якраз риша на лимковині стрітити. Ну і на конець іще день судового комірника. Може то така професія не до кінця вдячна, бо найчастіше нам ще тямет коморник судовий з тим, що приходить і забере, але з другого боку, знайте, що кіт висте по тій стороні, де якраз вам да хто не хоче дащо дати, а повинен, так коморник, судовий коморник, вам годен помочи.

0: Molo de Rusina, pozdravujú z LMFM. Sluchaj LMFM. I Molo de Rusina ho sluchajúť.
1: Здорово, слаче, я бы вам хотел еще раз загадать, что ЛМКевская ватра на чужине уж того рока 46-го того рока, как раз в Михайлове загорит в днях от 31 липня до дня 2 серпня, значит, п'ятниця, субота, неділя. Рихтується до справді файна подія, надіюся, очвіжена, недовго будете познавати перші дрібниці. Всього тото буде про вас очевидно вказане, так що заохочую, не забувайте о Лемківській ватрі в Михайлові, приходьте, записуйте до своїх календарів.

0: Mój tato nazywał się Chwalek. Iwan Dmytrowicz. Neznajomy. Paraska. Astryku Василь. Тато мали таке гребена, що вівці стригли, ми скували, і прявося, і робилося сукно. А з того сукна робили гуньки таке. Варили кисалицю. Ну, добре. Вечірки робили тут. Може, і фотографія десь є.
1: Хочете чути більше? Слухайте Радіо Лем ФМ.
0: Ага, добре.
1: Будуть вас люди чути по чимось віті.
0: Що ви кажете? Шовик.
1: Так і не будете чути деінде. Лем на Радіо Лем ФМ.
0: Добре, хто буде слухати, то буде.

Дорослаче, що з вами пращам, то була аудиція «Три світи, як устатнес». Годне було чути з Рославського студія, а за мікрофоном був з вами Северіан Косовський. Добраніч!

0: Передзим'я. Мотто. Сятий Михал на сивому коні приїхав. Народна приповідка. Сивіють дні, сивіють душу старі мрії. Ліниві були, сиділи, старіли, сповнитися їм не хотіло. Свіє світ, по горах Михал сипле снігом, сива голова сотний раз однова в задумі читати життя книгу.
1: Раз, два, три, хоп!

Do posterunku Державної поліції в Гладишові, Краків, дня 11 січня 1923 року. В карній справі шерегового Миколая Т., родженого 1899 року в Смереківці, по відгорлечі там приналежного греко-католицького віроісповідання, женатий син Пилипа і Хелени С. Газда, о виступління дезерції. Упрашат ся о справджиня і донесіння місцевому судові ци і окілко. Його зазнання підлігають правді. За то, же подає він, же був єма сентерований на єден рік, о тим же рекламацію уневажнено не знав єм. Карту покликання на ден 5 вересня 1920 року не достав єм. По закінченню важності карти одрочення не зголосив їм ся до війська донесіння уриватися.

0: Книжниця FM.
1: Михал Павук, вірші. Народ в путах стукать. Присвячено Штефанові Ладежинському. Ой, думам я і співам о русинській долі, як давили і топтали світлу нашу волю. Таке, як я, задумчивий, що в біді співам, добрим людям в ширім світі то-то припоминам. І вимучить, і научить кожного горюна не своя і непривична, ой, чужа сторона. Надоїли ви нам, ой, злоокупанте, жити ви нам добрі, славно, без вас, як в раю Бога. У голові ясно, і в гусліші добрі, моя душа співать, чиста думка, очі бистрі, як сонце пригрівать. Кошар, вівчар і овечка. Байка. Жив собі вівчар пастир в Карпатах, робітний не бувало і в заплатах. Сонце свободи уж якби вшитким виходило, но з ним са щось недобре пригодило. Не паличкою, а дубовим києм деся з'явить, розмахує і лупить, і палить, розбивать бар вшиткою. Пашовистися став вівчар. Ці добра пастирь, ці зла млинар, уже не по нашим говорить, Бог знає, що ся з ним робить. Ці не видиш, не чуєш, як паша бачує, до чортового міха лемдує та й дує, і рана, і болячка пада, і перелома, а вівці в кошару без сіна соломи. Ба де і як, і ким школений, добротками викормлений, новодобий барс модерний, коли був він, пан негує, по готелах лемночує. На вівці, на кошар, фуй, як плює, лишок вовків вшеліяких понанимав, хто знає, отки вшитких позганяв, предків родних знати не знає, називать їх проклинать лає. Хрипло з приятелями зафальшивить, світ не відів, як душу кривить. В гоп-компанії гуляють, межі собою селем знають, гармошка, бандура грає, веселого пака і швидкого тропака. Ей, музика, ох, яка! В історії ці була така, що буде із сиром, гало, і овечі в кошарі зістало. Вшитко піде до одного котла, вшитко до тла. Ясно, вшитко до тла. Кричить, лає сатанів, розмахує дубину. Не дай собі повісти, а овечка в кошарі давно не має що їсти. Ти вже віджу і не вівчар, а чортів млинар-котляр. Залізайте сам на днище, там ті місто притульніше. Бог тебе, вівчарю, найсудить, а нас тут дома радше обойди. Не виньте нас чесно, пастирі, вівчарі, і ви вшитка, мімо, і в кошарі. Така вівчарьова тактика смердить згнитим іздалека. Де прогрес, а де регрес, кожен знає, як то є. Подає нам руку Європа і світ. Слово даю і присягаю, наш народе карпатський краю, як у добру, так і в злу годину, на тебе думам свободну країну, у водній вночі, поки не загину. Недобрі дні, як темна тінь, коли нас не спроваджали, но послідні амінь, герої-богатирі, все од нас віддаляли. Народний наш кошар, от Бога нам дар, геть до гор оттискували, людське ниво забирали, гнали нас і гнали, криво судили, убивали. А народ феніксом оживав, всякому добру ділу дань віддавав. Не сердися, по краю пройдися, будь у нас як дома. Та й шістима трьома, і з нами народом прошу, братайся, помагать. Ніт, мой Бога, і покайся, як ли можеш, русине, спасайся. Весна народів і наша весна, і до нас, до Карпат, зась вона прийшла. Дзвонять дзвони народної оброди, кличуть на русинів допереду, до свободи, свободу, щастя і земський рай русинському народу Боже дай. Подає нам руку Європа і світ, бо про них священна права і заповідь. Читав Ігор Лата.

0: Mamona. Жив був раз один смутний краль і мав слугу. Тот слуга був бар щасливий. Кожне рано краля забуджав і за поспівування веселих співанок му приношав фроштик. Все се нашироко сміяв і все мав добру наладу. Раз собі його краль дав закликати.
1: «Повідь мі, чоловічку, яке є твоє таємство?»
2: «Яке таємство, ваше високоблагородіє?»
1: «Яка є тайна твоєї радости?»
2: «Немам ніяку таєність, кралю мій».
1: «Не цигань! Знаш, же я їм нарядив дати скяти голову за менше гріх, як є циганство?»
2: «Не циганю вам, благородіє, немам ніяку тайну».
1: «Чом? Чом єсь все веселий і щасливий? Чом?»
2: «Пане мій, немам причину бути смутний. Je to pro ňa veľká čest, že môžu vám slúžiť. Mám ženu i díti, žijeme u domy, jaký sme distali. Na kráľovský dvír nás živiť i oblíkať. Vaša svetlisť nám dakoli dás i dajaký drýbňak, že by sme sa mohli zabaviť. Tak jak budem nebol šťastný?»
1: «Keď mi takoj neprozradeš svoju tajnu, budeš o holovu kuršej. Nechto predsi nemôže byť šťastný z takoj príčiny».
2: «Ale vaša jasnosť, teď to nie je žiadna tajnosť. Nič by mi nezrobilo bivšiu radosť, jak vám slúžiť. Nič vám netajú».
1: «Odejdej, bo zakliču kata!»
0: Sluha sa zasmial, poklonil sa i odešiel z paláca. Kraj sobie nie znal dati rad. Nerozumiel, jak môže byť sluha šťastný, keď žije len z toho, čo mu ktoś požičiť, облікати се до старих лах і живиться з вишками з кралівського стола. Як се успокоїв, закликав наймудрішого радцю і вшиткому повів.
1: «Чом є тот чоловік щасний?»
3: «Ваша ясність, є то за то, що тот слуга не є в кругу».
1: «Не є в кругу?»
3: «Вера так».
1: «А то робить щасним?»
3: «Ні, пане, того не робить нещасним».
1: Чекай, якось тому не розумлю. Кид єсь кругу, та єсь нещасний?»
3: «Так є».
1: «А він в кругу не є?»
3: «Ні, пане».
1: «А як з нього вийшов?»
3: «Нігда до нього не вступив».
1: «А що то є за круг?»
3: «Круг 99.
1: «Не якраз тому не розумлю».
3: «Порозуміли бисте, кібисте мі доволіли, щоб їм вам то указав».
1: «А як?»
3: «Охабіме слугу вступити до кругу».
1: «Добрі, принути мего».
3: «Ні, ваша ясність, ніхто не може нудити другого вступити до кругу».
1: «Ну так го ошалиме».
3: «Не треба, ваша ясність, як буде мати можність вступити до кругу добровольні».
1: «А не збачить, що то значить змінитися на нещасного чоловіка?»
3: «Але гей, збачить».
1: «Так таким припаді до кругу не вступить».
3: «Не буде».

0: Це стало, що той ночі прийшов радця за кралем, і тайні вийшли в єдно на двір палаца і сховалися коло слугового дому. Чекали на схід сонця. У домі запалили першу свічку. Радця прив'язав гускуряному мішку папір, на яким було написано: «Тот поклад є твій. Є то од мене за добру службу. Схоснуй його, лем нікому не гвар, як єсть у ньому прийшов». Потім мішок прив'язали к дверям, закльопкали і знову засховали. Слуга вийшов вон, увідів мішок і перечитав собі одказ. Потім затряс мішком, а кить зачув зеленчання грошей, затрясся, притиснув собі його на груди і пообзирався навколо себе. Кіця пересвідчив, що його ніхто не видів, вернувся домів і запер за собою двері на скобу. Краль і радця опозорували через облак. Слуга вшитко зметав зо стола. Остала лим свічка, яка горіла. Сів собі і висипав мінце з мішка. Не вірив власним очам. Була то порядна громада пінязей. Зачав їх рахувати і класти на громадку. Бавився з ними, кохався, складав, а потім зязь розмітував. Потім з них зачав робити копки. На кожній було по 10 златняків. 10, 20, 30, 50, 70. Зробив послідню копку, але ту було грошей лим 9. На самий перед перейшов очами по столі, ти садак де златняк не закатуляв. Потім переглядав долі, потім попозирав до мішка. Положив послідню копку коло остатніх. Була кузниша.
1: «То не можна.
2: Обкралення. Обкрали. Злодії якось».
0: Знову переглядав стіл, долі, мішок, шмаття, кишені, попозирав під шифонеру. «Даремні. На столі моя одна копка висмішні припоминала, що їх мать 99. Лем 99».
2: «99. То є вельо грошей. Але єден мі хибує. 100! Мать їх бити 100!»
0: Краль і радця позирали через облак. Слугова твар ся змінила. Павучайки са стягли, очі які би зменшили, рот ся скривив до чудної гримаси. Наметав мінце до мішка, притім ся обзирав на вшитки боки, цього да хто не видить, а потім мішок запхав до древу. Потім взяв до рук блайвас і папір, і зачав рахувати.
2: «Як довго мушу шетрити, щоб я мав 100 мінцю? Мушу веце дерти, щоб я мій мав. Потім уж може веце нігда не буду мусити робити. 100 зробить з чоловіка богача. Зо 100 уж мош покійні жити. А кій буду откладати вшитко, що зароблю, за 11 чи 12 років буду мати послідню мінцю. Але то барс довгий час. Може, попрошу жену, щоб собі нашла деяку роботу у Валалі, а я буду робити її вночі. Так би їм нашетрив за 7 років. А кей буду продавати і часть страви, яку доставаме, та й дащо з облечення і обуви, за 4 роки буде 100 мій».
0: Радця і краль завернули до палаца. Слуга вступив до кругу 99. І в наступних місяцях кував плани, як і в тоту ніч. Раз рано задуркав на двері кралівської кімнати і вийшов внука, захмурений і намерзений.
3: «На, щося ті стало?»
2: «Ніч ся мені стало, цілком ніч».
3: «Да колися ціле дні сміяв і співав?»
2: «Роблю свою роботу, ці не? Що дня ваше ясність хоче? Щоб їм робив дурачин, як да який шашо?»
0: Не тримало довго і край слугу пропустив. Бо не було барс приємне мати слугу, котрий мав все під луналаду.

0: Realem FM.
1: Jest 5 12 czerwca junija 2026 roku. A na nowiny Rady Realem FM prosit Olena Stefanowska. Najbliższy weekend Medżelabirci staną się centrum rosyjskiego życia na Słowacji. Rosyjska obroda w współpracy ze Światowym Kongresem Rosyjniu i innymi partnerami prosi na ciło narodne świadkowanie Dnia Rosyjniu w Słowacji w jedno z 35. rocznicą osnowania Światowego Kongresu Rosyjniu. Program świadkowań zacznie się z wieczerą besidą z uczestnikami pierwszego kongresu w 1991 roku. W sobotu odbyła się konferencja przyświęcona historii i perspektywom rosyjskiego ruchu, a po południu mistom projdzie krajowa procesja. Artystyczny galaprogram odbyła się w miejscowym amfiteatrze. Świadkowania zawieszać się w niedzielu Bożeską Liturgią i zasiadaniem Światowej Rady Rosyjniu. Organizatora prosiad wszystkich Rosyjniów i lubiteli rosyjskiej kultury do wspólnego świadkowania. Wstupne na podziei darmo. W ramach programu Interreg Polska-Słowacja 2021-2027 zrealizuje się dalsza polsko-słowacka inicjatywa направлена на охорону карпатської біоріжноритності. Партнером проєкту з польської сторони суд державне лісо Надлісництво Воща, а з словацької – Національний лісовий центр і лісо Словацької республіки – державне підприємство. Головним заложенням ініціативи BioBridge PLSK «Зелений міст» Охорона лісової біоріжноритності Карпатського пограниччя є рятування і відбудова найбільше загорожених і рідких дерев в лісах низького безкіду, особливо тиса і яличі. Завдяки унійним середкам до лісів трафить аж 10 тисяч нових саджинок, а найчинніші становиська загорожених дерев будуть загороджені. Окрім того, науковці збадають ДНА дерев, щоб в будучому вибрати найміцнішу відміну, а ті ж схоснують термальне дрона, ласерове сканування і сателітарне знімко, то скорою чину здоров'я дерев і боротьба з шкідниками. В рамках проєкту по обох сторонах границі возникнуть природничо-едукаційна стежка, будуть зорганізовані варштати і швато-дентиса. До фінансування з Європейського фонду регіонального розвитку до понад 1,1 мільйона євро. Проєкт потурує до кінця мая 2028 року. Якийсь час тому інформували ми о планах основання музею Першої світової війни в Корличах. В лютому февруарі того року під час Європейського форуму спадковина Першої світової війни був підписаний лист відпору для основання реченого музею. От того часу справа ще розвинула. Як інформував початком того тижня бургомайстер Горлиць Рафал Кукла, в Міністерстві культури і національної спадковини відбула ще зустріча з міністром в тій справі. Було на ній представлено заложення проєкту Музею Східного фронту Першої світової війни та бесідувано о можливостях відкриття музею і формулах його ведення. Припоминаємо, що нечіло два тижні в четвер 25 червня юнія в Державному етнографічному музею в Варшаві пройде виняткова зустріча бесіда, що токава буде актуального стану культури і язика лемків. Буде вона рефлексією над дідовизном і сучасною присутністю лемків-русинів в європейській культурі. В бесіді візьмуть участь Оксана Грабан-Міхтанська, Наталія Малецька-Новак, Лідія Стефановська, Юрій Старинський і Михайло Шумко. Подію поведе доктор габілітуваний Пьотр Маєвський. Участь в дебаті є безплатна. Треба лише побрати дармову білету, доступно на інтернетовому сайті музею. Том, котрий ще не виділи виставу «Форма присутності штука лемків карпатських русинів», припоминаємо, що буде вона вказувана в Варшаві і що лем до кінця того місяця.
0: То були новини Радіа Лем ФМ.

перше Лемківське радіо, 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем ФМ – то твоє радіо.